maa valoi kai saa mei, ka mata lauat me hono olua kiike, maa maa hakea Elohi, mika mo veti veti hono ngahi Filipe, feho laki me hono fofonga. Aki nau tolu fehe ki e te ia, hange koe talona, ai ko huke pehe ai talona, ki nau tolu, hange koe vai, ai waki sihe ofi ki ai, ai afi ke pehe ai auha, ai kawanga halahi, ai ao, e fotu a Elohi mi. Ka ke fie fie haa maa ni o ni, ka nau haka haka he fotu mai a Elohi mi ia, ke nau tome e hee fie fie lahi. Iwa ki e o toa ta hape ki ono hua whaa tanu a hala ki a te ia mea mai he sari o te e ngahi whonua mama te ko ia ono hua whaa. Pea mou haka haka ele fotu mai na. Ko ta mai ki ta mai mate mo e whakamau to ka ke whine ui tau ko o tua ia i hono afi o anga top tapu. O kuai e o toa e te ganoa ke no whawhare kune tuku ange hai sia ke tu maari e ngāta pe i anga tu o unau nofu ai pe i whonua mama te. Elohimi ho mea atu i ho aona, i ho haere atu he potlala, na i teke liri ai whonua, na i tutul foke alangi he ao Elohimi i ho a sainaina. I ao Elohimi i koe o tua o iseri, na ke taufu i ho tofia a ke availahi, o tua e bai hene ngalwa i na ke fotu o hake, ko ho tākanga na e no fo ia i. I ho angalelei Elohimi, nā ke teu teu māsi i tū tāmaki, ko e tohi ngāwe ane apōsolo, kono ulaki o vahe, ke uka matalau atmi hono whāwe ko ngā, pena ane kai mok nāu tōlo ne tū tūni ai ke o te nāu hikme i seu sarema, kai taitāri ke talau whā e tamai ai e nā ne, mea mai nā mō whanau ke ai e te au, hena e paptai sovai e sione. Pe sione ka e paptaisa ki mautolo ake la maari e maoni o ni hiri e ngahi aho si i koia i he nau whakataha mo ia. Nga nau whehu ki a te iau pe eiki koho toi whakaato i he taimini e puri a ngā maa i si eri pene folfola ka deki nau tolo ui ka o mautolo. E ilo e ngahi taimi mo e ngahi kua ngā aia kua ta awhi e tamai ke ne whaiteri ha ana ka te mo mao peha maa lohi o ka hifua la maari e maoni o ni. Kia reki mautou, pa te mou hoko koe kua whamaone oi kai seu sare ma bega i siu tea kātou ma Samaria o au ki ngata anga o mamani. Ane wholwhola pe elo tonga na usio fie i ana e awe e ki olunga. Ana e ki lalaha ke i ahe au o whapuri mea te ki nautou. Bena au e nau mou usio whamamau ki langi. Lo tonga ne haere, pa tā ko tū mai ke te ki nautou hanga tangata ko whine hina. Bena na pehe ae tūnga mātua ka leri. Kei hau maututua ia sio pehe ki langi, ko si suko ia ia ko hake mea te mautou ki langi i tene toi hau. Ia nge to pehe ono a ngā mo ene hā ere ki langi i kua mou mamata ki a i penau tok fok ki seu salema. E mou ngā kui ko olive a ia kua ofi ki seu salema ngō fua ke alu ki a i sāpate. Ea kua nau hu ki kolo penau alu hake ke loki olu ngā ai e nanau maunga no fua i api ta mo sione mo se mismo ane te lua Filipe mo Tomasi. A pātolo miu mo mā tiu a se misko e foha ale fiu si mo saimone e kautā ma mahi i fonua. E mo siu tasi ko e foha o se misi ko ki nau tolu ni kotoa bēna nau fraut mau kwe nau lotu. O loto taha pea hai moha kau whiwhine kau maa mele koe whae a sisu pea mohono ngahi toko ua. Ko speri o sisu ka laisi ono whai koe ia si ane wahi taha fitu ka mata mehe ulaki oi ko ngā. Ko whae sisu a ngai mea koe ia pene tangaki hake ke langi o ne fulfola o pe alata mai ko hoko si e taimi. Ke whalang langi ho alo ko wike e whalang langi he alo ai a whion hange e ana ke tuku ki a te ia e pule ke kakano ko tope. Ko wike e mea katoa ne ke fua ki a te ia ke ne fua ki a te kinau tolu ai mou i tangata. Pea ko eni ai mou i tangata. Ke nau whai ke ilo koe ko tua mou ni a pe taha pea mo si su ne ke whikau mai ko i misa ia. Ko whalang langi i ko i mamani ko au o si ai ngā ue na ke tukia te au ke whai. Pea ko eni ala ta mai. E whalang langi i au e koe i he whataha moe a whiona a ke langi langi na mau e te ke i. Ke tua mamani he whea ngai mo koe. Ko whamahino hua whāke ke kai na ke whuake a te au. E mamani na e o a ki nau tol ma na ke whuake. A ki nau tol ke te au pe kona tau hi ho whawhala kona u ilo en. O mea te koe ngai mea kotoa pēnā ke whuaki mai. E koe mea koe ngā hirea nā tuku
Nake tuku mai ke te au ko tuka te ki nau tol, pe ko nau tali e, pe ko nau ilo mo on, nako ha me hea Fiona, pe ko nau tui. E whikau mai au hea Fiona ko whakolikole e au ko hiko ki nau tol, uki kai ko e kwhai ko hiko mamani ka ko hiko ki nau tol. Nake fuaki mai o ko owa ki nau tol, iyo. Ko ngahi mea ko toa pe o kwa au, pe ko ngahi mea, mea au kwa aku, he ko whalanglangi i au i e te ki nau tol. Aku i kai te uke i mamani, ka aku i mamani e tunga me ani. Ia koe ku alo aku ki hea Fiona ai tamai top tap, ke ke tau hea ki nau toloni ho huafa e huafa na ke tuke e te au. Ke uhi ki nau tau hange ko ki tau wā, whawhitai pato e whawhitai ho tau lau maali e koe hala maali e, ni koe tamasi maali e bea si su ia. Hange pe koe ia ku tau mea mai e ne haere hake whawhitai ho tau lau maali e. E tala mai he ongo tangata, he ongo angelo, hange pe ko ne haere a tu e pe he pene toi haere mai, ko tamasi maali ta ko ai toi haere mai. E a whawhitai pe toi, whawhitai ho tau lau maali e, tap mai a fio e o tō mafmafi, tap mai ne a fio ko e hawa e o tonga king to po wano, tap mai ta hine kuini kuina las pau, tap mai ho weiki mo. Ha mata pule ga mai ngai ta mai me ngai fai ngai fo me ngai o fe fine o tong fa fe tai pa to e fa fe ta o ta la mali e o me mai ko me ai ni ai tam si o ta ta no a ka ko e ha ele ha ke me a tu ko e ke ta ta o alu ke man tu ko ko speri e ko ta ta o ni alu ke e volume ho no wa ko nga o e na po so lo i e ko me a tu o ku na tang i ko me a tu o ku na ma ma hi fi e fi a i ga i fi fi a pito ko e tala mai i e to hi a e ko speri a lo ke wa lo ke wa fa fi fi a pito a pa to lo mi we ka wa ko ko e na na la wa tu a Filipe fi fi a ante lo fi fi a ma ti fi fi a me a ko si su ka ma fuli ya ma mani a fetai fa malo ko fa uia ku ke ka ke me mai ko e ko e fofola nga ia hone ku tala no be ia ke ta mai fa ba palahi ko ne a fio e ko e ke a fonwa ko ta mai a fonwa bank motor ko to pe tanta ik pare seno e si si ko ta mai e si si fa fetai mo ngai ta mai ko to pe tala monu atu e ta ko to pe mo fa fonwa ia e o toa. Yo mau ngahi lau te whare, koko e taula eiki, koko e palofita, koko e auke eiki koe tui, koe ki haloto whamiri, pia mo whare, whawhetai ho, taula maari e auke mea mai ke sisu. Kone tātā noa ana e, kone tātā noa, kuto e aiko ane tā noa, kone tā noa pe ana ke ene tamai. E au tau whawhetai, koe uho ia o ene maui, koe uho ia ene ngā ue, koe ne hau ana me ene tamai, koe ne whoke ana ke ene tamai, koe tala mai, ai koe tam, koe wholo mai pē e ia. Koe li ringi hono tātai, he kolosi, ke whai, koe whamau to tonu, ai tamai, ai ene tamai. Tala mai e ia, koe ia mo e tamai, kuna taha pēne, whamahino ki a Filipe, koe ia kune mata ia ia, kune mata ia e tamai. Ko ne hau pia ki mamani ke whalang langi ia ene tamai, ko ia koe hala ia ki ene tamai, ko ia api o ene tamai, o lahi ia ia no whanga, ko ene rea au whai ukai, ko ene rea, ko ene rea ia ene tamai, whawhetai, pia toi whawhetai, ko e whekau aki ia manatui, he kamatanga, ko ia folfola, pana e whianga ia e otoa mo folfola. Ana e otoa fofola, te ki tan poua mamani, te ki a iwi mo atama, te ki e tau ia i, kui a ia fofola. Koe tala noa ia, koe tala noa universi, koe tala noa ia ki he tamai, koe tala noa ia ki he alo. E koe palani bēni ia manatui, ku tau langilangi ia bēba, ku tau whawhetā e tau lawe he ni. Tau mai au, ku iaha tau a whelawe, pia ku tau whaitu tūn, na au a taha koe whe wholwholai e ni a tamai pia moe alo. A whetai, pia ku tāno a langi langi pē ai a sisu manatui, koe haere mā sisu ia. Koe toki mea ia e mamani, ta koe otua universi, aina ku tāno ma kia e whatsa me, aina koe nang mo vete vete hono ngai whiri. Ia ku whewhe koe ai whiri. Tala mai o kwange ha ko ho tua mo e fu ta noa i mai whiri, kawai mo mate mo whai toka. Whewhe koa e whiri, wakai atu ku wai hange ha waki si e ofia i a whi. Ako auha, oa, o mo e fu tala noa.
E kone fotu mai kutano bea ke ne fotu mai beko sa me ono fuma valu e ni. Ka e fafeta i o tau lau maari e hiwa ke o toa ta hape ki ono hua fa. Tanu hahala ke a te ia mea mai e saari o te inga e whanua mama te ko ia ono hua fa. E ha kua ne whilawei mo e whamiri, whilawei mo e sāpate. Koe o tua ko eni o ku vai hangeha wākisi ai whiri hene fotu mai pa hangeha kohu pena wauha. O tua ko ia koe tamai ia. A whetai o tau lau maali e koe tamai ia ke tamai mate mo e whamau toka ke ui tau whawhetai. O tua lahi mo mafi mafi koe ni koe whawhetai o bloto lahi pa bloto lahi ai ui tau he koe. Koe o tua koe ni ko hono hose pāni ti a loto lahi e whanau a ui tau. E koe o tua koe ni koe nau tamai au ke mea mai ke he o tua koe ni. O tua nau nau ia koe ni, o tua langi langi koe ni. Tā koa koe e tamai ia e tamai mate. Koe hose pāni ti a ke ui tau koe talamai ia e hai. Koe fofola pe ia e o tua. E o tau whawhetai pato e whawhetai o tau laumari e manatui. E loto lahi e kawa kou ki nau tangi nau tau. Ki nau tangi u nau mamata tonu pe ko nau wau koe nau whilawe i pa moe o tua pe a moe si su u nau fie fie nau tau mea koe ma si. E a koe ko reunion ni eni koe talu ho mea mai he tau e tau tau koe ri. Mea koe ko mea ki o tamai fie fie a mau tolu. Ho mea ki o ke mau tamai. Manatu koe fofola ea si su koe ka mele me makita la. Ge pong pong e toi tō o te ke ala mai mele. Mele mei māk tala o te ke ala mai. Ko pau ke mō mōa ke uk tamai ko homo o tamai. Mō mōa ke hoko o tuā ko homo o tuā. Ko e tāno e whamiri. Ko e uhinga e wike whamiri. Ke hoko e o tuā ko e ni ko e tau tamai. Pea maratui ko e whakaloto lahi ia. Whakaloto lahi ia sione tā whā. Ko tau whanonga mai pē. Ko sione tā whā. Tā lima tā ono. Ko e tāno e ke tala o whā e tamai. Wanga mongo i fwoke e ka wako a manaki māwa e ka utanga si su kuhala i e kai ke mautu e noha. O kai ko hatauhi eni hatangata, ko e tauhi lele i eni, ko ho mouta mai i eni, ko tu i eni. Une fina ngalo ke oatka mautolo e pule a ngā, whawhetai. Oa, oa e mauhala i e, sai e ko aluka, hoko mai au laumari e, laumari e maoni o ni. Lau maari e oi otua, lau maari e oi moni, hoko mai o a whio i a teki mautolo, te mou whiohi pe mautolo o tai ngata. Nā tui koe lau maari e koe niu tau mai loma vai vālu, koe lau maari e nā ne fotua kalaisi me peki a koe lau maari e koe iau, ia koe pita. Ia koe ante lo, mā nā tui koe fuk lau maari e hufaa e whātapu ne tāki a whaitoka. Toi tua e peki a koe lau maari e koe iau, ia koe. Koe lau maari e koe iau ki a koe, ka kwaere tamasi whawhetai. Tāla ke ngahi kātu paulangi, matangaki, hiki ake koe helo ena me atu. Kono hano tari tari e tamasi mo mea i peko e tuku whaolo lahi, kuna hae na tō langi, nau hiki e nau tō e haere ake. Hiki ake e o lahi ange ia i aho alo i o tamasi o tuā, kai whawhetai o tau lau maari e. Ko ia talanga pe si su toi tu ke kawa ka oua. O nofo mau pe mau tolu, nofo mau pe oua hiki me seu salema. Ko e hanko ano ui ngā. Ko ui ngā koe tala au whā, koe tala au whā hai, koe tala au whā e tamai. A whetai, ke mea i pe koe mea mai koe si su, o tala noa pe he tamai, o whalang langi pe ne tamai. O kui kai fuke winga maare ki mā mani ea e tūtūni ki wā whai. E haere mai e o tuā he ngāri wāre. Ngāri wāre e ke fofonga o mā mani e ne haere mai. Haere mai e alo o tuā haere ke kolosi. Tau kai a anuhi a mono tā mono whama maha i ka luse whai. Koe o tuā ina ne whātup ki tau tō luhu. O kai ke winga maare e ke tau whai e mea koe ia. Aki tau tōna ne whātupu ki a te ia. Koe tā noa iu kui kai ke ngāni poto. Ka koe poto ia o tuā, koe tama ia o ku poto. Ha whetai ha aere maa sisu. Koe tama ia o ku poto. Koe tama ia o ku maoni oni. Koe tama ia o ku whamau to tonu. E tū e palani e tama ia o tai ngata. Koe mea maa sisu ne hiki pe ia a ene tama i. Ke lang lang ia pe a ene tama i. Kafo pe, lavea pe, kaluse fai pe. Ai langi langi o e tama i.
A fe tai o tala maari e mantui ko taimi a fe fea I tāniti. O ke mea atu lahi pea e tānoa ki he lami nai mate tā mate I. Hanga he o toa ko e tamai o hiki a hono alo. Tāo mo e lami nai mate tā mate I. Pea manatui e mata monu ka. Manatui e mata monu ka. Tō tōni pea o toa ko e tamai tauhi pea, tauhi pea tangata. Ai mata monu ka, ai tō kupu, ai ongo tōpu wae, ai waka waka, tauhi pe ia. Koi mata monu ka koeina, ai ke ai tuhu ko ia, ka oa kono, whamo ni, ka mahonau ni maake, kafo ko ia, waka waka, oa, tauhi pe tangata. Whalang langi e he alo ai tamai I taimi, whalang langi e he tamai ai alo I itani ti, tangata pe tangata. Tau whaloto lahi be, whaloto lahi be a si soto e tō mahuinga kau tangata. Ka waipa mō mele a ne whae mana tui koe whamiri e ni. Hange pe koe tōtou lea he wike whamiri, koe tamuange tau kau hono whamiri. Koe tūki muae o tō ahe mea ko tō pe, koe hakea ki o tō aia, koe whalanglangi o tō aia, ai ha, ai kau hono whamiri. Ari e mon mana o pe ngai fe la ve mo fe ka wa ke ni ai ke ka we family ai ke fra ma po po ke family ana tu ko la o he va ni mo la mo ta nga ta ai hala ne ko la I ka ko ta mo a ke ka ho no family ke fo fonga ke fo fonga ba mo o to a ai fa fe tai va ka ia e o fa la ia si e tau tamai alo ui pe to kua a ki tau tolu koe whanau ai o toa ai kakai anga hala ko tau tolu ea mai pe a manaki pe kua a watu ai palani ai o toa hone tau moa ke tau kau hono whamiri ke tau kau ngā ea mo kalaisi kau ngā whotu hake mo ia kau ngā whamau I hake mo kalaisi kau ngā whanofo mo kalaisi I engahi A potu mālua ko I tānoa ki he taloni o kalaisi, ko I tānoa ki he kakai ai o tuā tēnau I ai. Ko I talātui e ai, ko I talamai pē e ki toi tū manatū, ko I mēne whaha ki e sione ko I leo tsia, whaha vahe tōlu, ka e whapetai o maula o taula maari e. Ko I nang whehu I ki ai kawā koe, pe whewe pureanga I seri. O me anga sisu toi tū, kai ke amau tōlu e ke ilo ngahi taimi, mngahi ko ngā. Gai, ta awhi beia he tamai ki hene whai te riha a na ko lau he tamasi ko ene hene whai ki ki hene tamai. O ki a mou kaunga a mou tau ki ai. Ko mea beia he tamai, pa whai te riha beia he tamai. O kauai be ne haere mai. Kauai be haere mai a si su toi tu. Kauai be ne haere, e haere mai a whee. O tala mai sisu, o kai ke uilo e au, ai mua ke ke ilo sisu, tau mai sisu, koi mea e tamai. Te atu tau tolu e ke ne haere mai, pa tala mai, tokanga lele I beho mo whama tala mo mo malanga, o kai ke ilo ha ta, pa o kai ke uilo e au, ka ku ilo e hai, ilo he tamai. Mana tui koe tamai e whai tūtuni, mana tui koe tāne e ia, pa koe tāne e fok koe, Ko eiki koe e tangata tāne koe whai tūtūni, hoa eni, taimi eni. O māua e te u, koe taimi eni. Ka whai tō tōka pē tamai mana tui koe ke kono whinaha lo ke tau mō ui. Ke haere māsi su ke tau auha. O whinaha lo pē tamai tuke nā mō ui. Tuke anga whainga mārieka ki nā tōru kai whawhē tai. Koe mele hena whae a sisu. Nana tu e tau tātaha no mai koe ke whamere o sisu, ko nau tolu pēna e tāhi mō kai ke nau tui nau tolu ia. Ai whoto te I rāpa mo I kulu puhu. Ko loto whāre, kai ke nau tui nau tolu ia. Nau tātaha kehe pē nau tolu ia, wei mea kehe woko ke o tau tau ke te ko sisu. Ka koe nu kehe tāno a, koe whamere e whamau pōpō pē ki ai. Kau whawhetai o tau lau maari e, tau whie whia ko toa pē. I he whainga maari e koe ni, pa koe lotu ia si su I he gosperi mo mea mai ki ai. O tā noa ki he o whā, a whē tai. Ka koe lula fua whē, koe tiksi nāri whē, o tā tā noa o whā ki ai. Koe o whā e tonga, pe koe. I kai koe o whā e tamai ki he alo. O whā e alo ki he tamai. Whā whē tai, koe lula fua I a ante lū tonga.
pita to mas ko lula fuai o kai ko ofa tangata te ko ofa pepine ko ofa tamai ki alo to kanga mau pe ko ko ko pe o tua o te mau tu pita ma ki pe ko fu fra ko ko ko ni e ulu e pepine ki tangata tangata ki kalaisi kalaisi ki tamai ko hai ela le fra winga ko apostol ko paula i kai ko o tua ko tamai poto ko ni ko tamai ofa ko ni ko le fra ko ko ia ya me mai pe si suia o pe hepe ang le fra lang lang i pe ane ane tamai ko falo to la ia tu ko ne tamai ko tau tamai ia ko tau mua ia pe ko ka ve nga ia e mana tu ku fai pe lo la fua ai ke mau mau ne one mau ne one ho mau tamai ai ke mau ofango fua mo fa mole mole he ku ofa ho mau tamai a fe tai ba tamai ko pulianga ko ni i gai ke ke hau ke skala i pe mo fa le si ka uta la mai e si su ko pulianga i ho tamai a fe tai pa ha ko ha me fa nga ta ko ha me uta malava he ko pulianga hai o kui kai ke pe au o whaata pe noa ia pe whai ho tauloto i kai ko i poi ni ko talamai he o tua ko au ho tamai ana tu e ta no e ngai ri i ni o ni mo e ha mana tu i ko i tohi o hoko e o hake ia ko hai ho tamai talamai he folfola ko e ni ko i o tua ho tamai fafetai malo mua si suha lotu ala toi ko fello for like o ya wi mo ai he toi se ne si te ki tan po wa ma ma ni ko fe fello for like o ya ko son ta fit wi ko no la la u wi u ka ja ta u pi ki nga ki ai u ka ja ta u ka nga ki ai pele ka ke fra pa mai ko ha ha la u o ha ho ma u ku hi nga ma ri ki a ko e i kai fa fe tai ya wat pe ki ta ko ta ta no at pe aku ko me aku ta fe pe ta fe me o longa ko me ma winga hai ke tu ha ke ta mai o fa hano fatong ia he ku ta fe pe me o longa pe hange pe ko o fa na ta ta no at ge ai ma na tu be mai be si su ko ko o ku o fa ko ge te o be fa ko nga fe ka u ko fa ne nga fe ka u ko fu ai ne o fa ke o toa eu tala mai koe ofa ko ia, koe ofa ia, ai tamai ki he alo, moe ofa e alo ki tamai hange pe koe taha. Koe taha noa taha, ia pa koe taha fefe. Ana tui ku hange ku tau fau I tau tolu pe tau mamahai, koe lau e taha ngai si a si, ku taha hafua no lau mai taha. Kau kui kai ko ha tūtūni a taha ta pe koa si a si. Koe tūtūni a ai o tua, ai ke taha. Fainga ta ape ai ke taha. Tae malawa ape e he tangata ai ke taha. Ana tui he koe fuaki fe, lula fuaki fe, koe taha ai tamai moe aloho, taha ai aloho moe tamai. Fafetai peto e, fafetai ho taula maali e. Koe na eko falang langi koe mamani. Ngawe koe na ke tuku mai lava ia. Afetai, tanoa langi langi. Mala tui koi huafa koe ni tamai, whaabapa lahi. O kua hatu o ono na ia. Ihe foi lotu pe koe ni, man tui koe lotu e ni a eiki, se le tapitu. Lotu pe koe ni. Mea kufe folo folai pe, o tua koe tamai, o tua koe alo. Fafe tai, o taula maali e, koe na pe kufamaunga e tamai top tapu. Ke tau hea ki nau tolu ni o hua whae wafana ke tuku kia te au kui ke nau tau hange ko tau a malo mua eiki. Malo, paku, ko mana tui, koe o tua koe ni, koe o tua koe ni, koe tau tamai ia, koe o tua koe ni, koe tu I ia. Koe tui o ngahi tui eiki o ngahi eiki, he koe ngā koe ha, he tano pure anga. Tano pure anga. Koe tau tamai ia, koe tu ia, pe koe tau hi ia. Mea ha koe si su ka mau mate. Mea ha koe si su toi tu ka mau ikai. Koe tau hi ia. Tala mai he tau hi te wehte ki mau tolu o tai ngata. Ka whetai, wha whetai, pe koe tata noa pe ia. Koe lotu ok whai ia, whelawe I pe ia moe
takanga go ini. Go farol ko le au ko ya ko ginau to ka ko fai ko wi ko ma man ka ko wi be ko ginau to na ke fuaki mai. Tau pe ko ka wa ko si su ta mai si su halai ko ka wa ko ia ta mai. Au ton ke fa ton ton pe ku le ko ya. Mana tu ko si su pe mo ta mai ngun ta ha. Fa fetai ho ta la mali e. Aku tau fa ma lo ke o toa. Koi go e fainga maari e koe ni, pa koe hua whaa ia. Wo whaa maino hua whaa ke kakaina ke whakia te au mei māma ni. Nā e oa ki nau tau pana ke whakia ki nau tau ke te au. Koe whehui koe hua whao hai. Koe hua whao e tamai. E o tau whawhetai, pa toe whawhetai ho tau la maari e. Māo be ho tau loto. Koe otua, koe tau tamai. Mana tu i koe tamasi koe ni e mea pa to e mea mai. O ki nau tolu te nau mea hake. Mana tu i he kai taki a taha. Koe tamasi ten taki. Koe taki muai. Koe taki lere. Koe kapteni ia. Yo koe koe tau api. Koe api ane tamai. Kai taki ia. Pe tau hoko atu. Ai kau ngā ea. Ai whanau ai e otoa. Ai foha moe o whine o e otoa. Kana e mea mai toko taha pe mei langi. A koe whaha i nāu nāu e otua. Uke pehe e miriona e fiha. Te nāu mui mui he tamasi pa kui kai koe kere kere eni. Koe ne haere mai pe ukau mo whai toka. Te kei ke kakato hona ohi. Whakakato hona ohi koe ngau te kei e nāu tui e sino. Te unga ia sino toi tu, sino lang lang ia. Mea pe koe ke ngai sino koe ia te nāu taitari a eiki he langi. Koe tūtūni a hai, koe tūtūni a e tamai. Mea pē koe ke whukakai koe ia unā ukaunga e o mokalaisi, pa koe otua e nao tamai. Ka koe whalotolahi a uhewi ke whāmeri koe ni, kona pē ku hau pē e sione tā whā. O sione tā whitu e ni. Koe whaunga tatau pē, koe pununga tatau pē, koe ke toi keke. Koe kakai tatau pē ui ai. Pa koe whalotolahi pē kai tau tolu. O kui ai ho, api ho tamai, awhetai, pau ho tamai, pau hono api, pau e fie fie tangata manatui he koe api ho tamai. Koe tāno ko luke tāni mā pau upe ongo tangata e fua mau mau ko lo amono tau ke te talangata amu e ulunganga kui kai lerei. Koe tamai, koe tamai, ofa pe tamai. Ai whawhetai ho tau lau maari e ko hakoa uhinga ko tau hiki ai. O kui kai koe tāno pe wiki whamere sa Sweseliana tau a taina o tonga koe tama maari e bea sisu. O kulahi ene tamai, tamai pe e ia. Tamai pe e ia. Ka koe na ia kulotu ia, paloto lai whamaa popo aki pe vesi wa tolu e lotu koe ni santa fitu. Ko au ia te ginau tōnu mo koe ia te au, ko hui ke whao hawa ginau tō ka nau tā. Ko hui ke whaiwhai bea ilo e mamana e whekau mai au e ho awhio. Ia kua ne ofa, kua ke ofa kia te ginau tōlu hange ko ofa kia te au toi lawat me mua laine ko ia. Pea kua ke ofa kia te ginau tōlu hange ko ofa kia te au toi lawat me mua. Pea kua ke ofa kia te ginau tōlu o hange ko ofa kia te au. Pia lau he koe tau mai. Ofa koe ka sisu, ta tau pe mo ne ofa ki a koe, mau holo to. Na tui koe huawhai a sisu, wha ofo e ne whare I ko helo o tua. Tamai tai ngata. Koe tamai ko toa pe te nau pe kia. Koe tamai tai ngata. Koe tau tamai ia. Huawha pe o alo kalaisiko ma whamo ui. Amen.